emîn wexta razgoyî dest pak navnire. Xwedayê gewre li nêw hemû xelk de halî bijard û kirdiye pêxember û duayîn peyamî bo hemû cîhan pênerd. Ew kesêş Muhemmedî kurê Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem bû. Li berê navekanî pêxember sallallahu aleyhi ve sellem zanayan çendîn pirtûkên danav, balam cawaziyan heye li sinûrdarkirdinî jimarî navekanî. Li pirtûkî Delailul Xeyrat de Elcezûlî hasta ve bihênanî 200 nav li navekanî pêxember sallallahu aleyhi ve sellem. Ibn Dahiyeş li pirtûkî Elmustewfa fî Esmaul Mustafa nizîkeyî 300 navî hêna ve. Li Qur'anî pîrozî ji de Xwedayê gewre bi navî Muhemmed navî hêna ve. Ewî şêwazekî zêde rûyî ye li derbirînî de bo wûşeyê Hemd. Katek de gotrêt ew kesa Muhemmed e we te xewnî çendîn sîfetî spas kirewe. Sûretek li Qur'anî pîroz de bi navî Muhemmed heye. Lim sûreteş carek navî Muhemmed û li sê şwênî dîkî Qur'anî ji de bi heman nav hatiwe. Wexta navî Muhemmed tenha çar car li Qur'anî pîroz de hatiwe. Awaniş sûretekanî El-Feth û El-Ehzab û Alî Îmrân de. Xwedayê gewre ji de fermêyet وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وتا محمد صلى الله عليه وسلم تنها بيغمبريك نبوة وفات بكا بيغمان بيغمبراني بيش أويش وفاتيان كردوة بيغمبرمان صلى الله عليه وسلم يكجار بنبي أحمد لقرآن دان ناوي هاتو أو ناوش وكو محمد لحمدو زور سپاس گزاری و هاتو با معنی جدید که کسی یک بجوانترین صفت رضا بیتو او کسی شایسته ای سپاس گزاری و استای شوشکویه بر بوی خلکی سپاسی دکن او دای گورش دفرمید و مبشرم به رسولی یأتی من بعد اسمه احمد و تا پیغمبر عیسی فرموی مجد دریشم به پیغمبریک كل دوي من ديته ناوي أحمد صلى الله عليه وسلم كودي قورا بانجي بيغمبركي صلى الله عليه وسلم دكات ودفرميت يا أيها المزمل وتا أي أوكسي خود دابوشيو خود بيتشاوتو أمش وقا ما جيك بوكاتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وحيبهاتو قرايا ومالو خوي دابوشيو پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ترس و لرز و گرای و مالا بولای خاتو خدیجه خیزانی پاشان فرموی زمیلونی زمیلونی و تا دام پوشن دام پوشن اویش دای پوشی تاوکو ترسکی نما اروها خدای گوره بانگی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم دکاتو دفرمید يا أيها المدثر واتا أي أو كسي لكاتي نستن خود ببوشاك بيتشاوتو جيالا مش وداي قورا لزيات اللسورة آياتيك با الرسول قفتو قوي لقال بيغمبركي صلى الله عليه وسلم كردو وداي قورا دفرميت يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم واتاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم باغمبار نكات واني كببلا بدم بباوري وبيديني ودتن لواني بدم وزار دلين باور من هناو بلام ضليان باورين هناو اروق لتن شويني كيجل قراني بيروز دا بيغمبر من صلى الله عليه وسلم بأن نبي بانكراو ودي قورة دفرميت يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وتأي بيغمبر صلى الله عليه وسلم تنها خدا بس أبو خوتو واني شوين تكوتون لإيمان داران كبش جيريو يارمتي دلتان بيت زاران صلوات وسلام لبيغمبر